0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Bled.

0: Radio Pum Pum Girl.
1: Hola, počitnice.
2: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
1: Ne, ne, ne.